0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Vill du prata som om vi gjorde en fejl? Det är alla möjliga typer folk ifrån Loafers till Xerox och Nike. Is. Jag vet, jag hoppar de kan trilla för det är en ting att fylla och det är fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på ett stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll upp frysen med dine favoriter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilé av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
8: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Når du skal se

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Majlen, det är Snöve från Jokar Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Jokar är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
3: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastiskt.
4: Ja!
5: Fick vi den?
4: Ja, ja, ja. Är det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det är gul. Det är gul.
4: Kan du vara lite stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: När du vinner budrunden på ny bolig, är det lurt att checka att försäkringen är på plats och att det passar till livet du går in i. Storebrand, i möte med ny bolig, i möte med livet.
6: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du bland annat 600 gram baby back ribs till 99 kronor, 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor, 750 gram norsk gulrot i bunn till 24,90 och i hela sommar får du plock och mix 3 för 2 på Jakobs utvalgte, både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
7: Är du på väg i vit bil? Liker du rundstycke? Då har Real en extra god pris till akkurat dig. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff. Før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det?
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Du, se på han der ute.
18: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
17: Det må vel i så fall være når han på...
19: Biltema!
20: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Fersenen, så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej.

Altså, etter min mening så man ikke en ekte artist, med mindre man har trynet på scenen eller falt av for så vidt. Det gjorde Ramon under Larkollen-festivalen, men heldigvis

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men la man, du har
0: klart. Okej, men det ska
2: ja,
0: vara
2: sida. Ja, men va?
1: Okej. Okay.
2: Ja.

0: Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: totalt 16,695 kronor is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Sommaren är bättre med Meny. Och denna uken får du bland annat 600 gram baby back ribs till 99 kronor. 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor. 750 gram norsk gulrot i bunn till 24,90. Och i hela sommar får du plock och mix 3 för 2 på Jakobs utvalgte. Både i butik och levert hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Memira är Nordens största aktör på synskorrigerande kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.